0: det tenker jeg.
1: Nei, det hjelper ikke på prisene.
0: Nei, da var det ikke hatt nok og høyt nok.
1: Prøv igjen. Nei,
0: Du får ut frustrasjon og aggresjon.
1: Ja, men det hjelper ikke på min sofa.
0: Nei, men det hjelper på frustrasjonen din. Når du kjenner at du på radioen akkurat nå.
1: Nei.
0: Og at Sigurd, broren din, har meldt deg
1: på
0: P4s 5 på.
1: Å, herregud. Er det mulig?
0: Ja, visst er det det.
1: Å, herregud, jeg er helt svett. Tuller du for
0: meg? Ja, det klart vi tuller.
1: Å, herregud.
0: Gratulerer med en ny sofa.
1: Jo, du, takk for det.
0: Ha det.
1: Jo, ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Salomon Fischer som ringer fra Alpinanleggenes Fellesforbund.
2: Fra?
1: Alpinanleggenes Fellesforbund.
2: Åja,
1: ja. Ringer i forbindelse med at du står oppført på en gruppe som skal til Geilo nå til helgen.
2: Ja, det skal jeg.
1: Din arbeidsleder har krysset av at du mindre erfaren på ski, og at du ikke har grunnkurs på flatmark.
2: Ja, det stemmer jo selvfølgelig, ja. Men altså, har jo liksom klart fungerer noenlunde med...
1: Ja, det bare noen enkle punkter som vi tar i fellesskap nå.
2: Ja, ja.
1: Du må altså sørge for at du bakpå, hvis du har en skijakke eller noe sånt, så må du ha da en stor hvit firkant med en rød L.
2: Ja,

0: Altså, jeg klarer litt noe på rett spor.
1: Ja, men du må si det er mye høyere og tydeligere, ellers så hører ikke han det. Tenk deg den bråken fra den der heismotoren.
0: Jeg har jo sagt det nå. Kan vi ikke bli ferdig med den biten nå, så gå videre, eller?
1: Det er det siste punktet, men jeg kan ikke krysse av det før du har sagt det høyt og tydelig. Det er del av reglementet som jeg må følge.
0: Jeg er klar allerede på rett spor.
1: Litt høyere.
0: Jeg er klar da på rett spor. Men du hører jo hva jeg sier. Det er jo ingen mennesker som betjener et tekro, såpass vet jeg jo, til og med jeg er en inder.
1: Er du inder?
0: Ja, i hvert fall opprinnelig, hva må jeg si.
1: Åja, ja, da er det faktisk et sett med særregler som vi må krysse av for her. Du må gjennom...
0: Jeg har ikke tid til dette her nå, altså.
1: Du er dessverre nødt til det, for da må du gjennom et spesialprogram på P4.
0: Hæ?
1: Det heter 5 på.
0: Du kødder.
1: Ja. Det er det vi gjør.
0: Jeg kan ikke være fra radio nå og drite meg ut foran hele befolkningen, liksom.
1: Det er vel en viss fare for at en del av de på jobben...
0: Disse kollegaene går på igjen. Salomon Fischer, ja. Det er bra.
1: Men du?
0: Jeg synes det her dritirritert og rød og flau og samtidig.
1: Men du? Ha en ordentlig fin skiviken med kollegene dine.
0: Ja, den skal få lov til å høre, for å si sånn. Takk skal du ha.

0: 10 går noen 5 på i P4s radiofrokost.
1: Det jo ikke alltid like stas å pusse opp. Man går kanskje på med lyv og lyst først,
2: ja.
1: Så blir man litt lei.
2: Ja,
3: fort lei.
1: Ja, ja, ja. Simen har tipset om svogeren sin, Even. Han holder på å pusse opp, og han har skudd gipsplater nå i flere dager. Veldig lei. Hadde vært veldig irriterende om noe var gjort gærent.
4: Nei.
5: Hallo, Even.
6: Hei du, det Gudmund Bråten som ringer fra Optimea Monter.
5: Hallo.
6: Vi har levert en del gipsplater til deg.
5: Ja.
6: Du har ikke montert opp disse platene enda, har du det?
5: Jo, en god del har de montert opp, ja.
6: Der er det en tilbakekallingsordre på dem.
5: Ja,
6: dessverre.
5: Hva er det som er feil med dem da, eventuelt?
6: Nei, det er et, kallet et giftstoff i gipsblandingen der som ikke er tillatt i Norge, så det jo bare å beklage.
5: Ja.
6: Har du merket noe spesielt når du har skrudd opp dette her, eller?
5: Nei, jeg har jo ikke det. Er det giftig dette stoffet, eller?
6: Altså, jeg har jo egentlig ikke lov å si hvilket stoff det er den gang.
5: Ja, på grunn av det er asbest i det, da.
6: Nei, det er ikke asbest, men mellom oss, da.
5: Ja.
6: Så er det er kokain som er blandet inn i gipsen.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja,
6: så det er presset sammen med gips i platene.
5: Ja.
6: Altså, dette smuglet, som du sikkert forstår.
5: Ja, jeg skjønner.
6: Og så har det kommet så langt at det kommet ut til kunder, da.
5: Ja, ja, ja.
6: Ja.
5: Men altså, er det farlig? Jeg bare tenker på, de jeg har montert allerede, du kan ikke bare beholde de, da.
6: Nei, det må skrues ned og leveres tilbake for destruksjon.
5: Ja.
6: For som du forstår, så hvis ikke, så kommer jo narkotikapolitiet og begynner å rive ned veggene dine.
5: Jeg skjønner. Jeg har litt tidspress på meg for å bli ferdig med
6: oppfusingen,
5: og nå er det jo 6 dager med arbeid, så jeg får finne vekk.
6: Ja, det er
5: leit. Jeg fikk jo 65 plater, og ja. Det har vært montert. Ja.
6: Innen lørdag, for eksempel, kunne du klart det, eller?
5: Ja, altså, jeg kan turnere dette her i løpet av morgendagen,
6: Du kan det,
5: ja? Ja, det vil jeg tro. Ja.
6: For det som vesentlig er jo ikke sant, at vi får en forsikring fra deg om at ikke du vasker ut den kokainen av den gipsen, da.
5: Ja, det klart det. Hverken meg og min kone har ingen interesse av sånt.
6: For det jo veldig lett å si det, ikke sant? For her har du jo gipsplater som kan kvernes opp, og som på det åpne markedet veldig verdifullt, da.
5: Ja. Men det, dårlig med kontakter som kunne gjort penger på dette, tror jeg.
6: Ja, det men, godt og vel er vel det.
5: Det jo klart at jeg har jo det gipsstøvet der i huset mitt.
6: Ja, ja ikke sant?
5: Ja.
6: Bruk maske og ikke inhalere dette her, altså, for det jo straffbart.
5: Ja, det jeg nødt til. Ja. Det jeg nødt til.
6: Og så må du dessverre gjennom et sånt obligatorisk narkoprogram.
5: Ja.
6: Ja, hvis du hører på P4, er vår kanal ut, da.
5: Nei, helvete!
3: Og gikk det opp et lite lys her?
5: Ja, det gikk opp et lys. Satan! Det er faen, og du har tenkt hva i alle dager er dette for.
3: Hvem Simen Bjørnestad?
5: Det min svoger.
3: Da slipper du å skru ned. Er ikke det deilig?
5: Da slipper jeg å skru ned. Ja, det er en formering av hvem som skal skru opp resten.
3: Ja, ikke sant.
5: Jeg gleder meg til.
3: Gratulerer, Even. Du har herved gått 5 på.
5: Ok.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det er onsdag allerede.
1: Synger så flott, Øystein. Du er rapper.
2: Ja, yeah er jo veldig bra
0: funker ofte.
2: Tikslinje også. Det kunne vært noe for en poplåt.
0: Ja, det ikke dum i det. Nyhetene, og så Javad eller Bakali, frokosthesten vår. Men aller først til dem.

0: Skatt og løk, Roxette for deg, P4s radiofrokost. Og dagens frokostgjest, han er en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser han på TV, vi ser han på stand-up-scenen, Javad El Bakkali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned i. Er du klar for det?
1: Oh, nei, ja.
0: Ja, for denne her er interessant. Overskrift: ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
1: Det, den saken har jeg ikke... Kan du si hvilken avis det er?
0: Ja, dette er fra Telemarksavisa. Den, det er en stand-up-anmeldelse.
1: Ja, jeg tipper... Ja, fordi jeg samlet på hår fra... Jentene er jo en del av en stand-up-bit jeg har. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
2: Ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
1: Nei, altså, det er jo veldig pynta litt på det for å gjøre det liksom. Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar, og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
2: Men ja, det er altså, rart.
1: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
3: Ja.
1: Nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
3: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman.
1: Ja, det er jo det.
3: Men det har jo gått bra med deg.
1: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2 som hårsamleren. Så det er...
2: Vi har en annen overskrift her. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
1: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn, når de er på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag. Og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da. Men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
2: Ja.
1: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, så var det de som sitter på rommet og hører de spise.
2: Ja, det er sært.
1: Det
2: er veldig sært.
1: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat. Jeg tror ikke det er sånn, men bare,
2: jeg husker det.
1: Kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
3: Ja. Da var det altså det var nok logikken at i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
1: Ja.
3: Da er det.
1: Det er rart, altså.
2: Det er
1: kjemperart.
2: Men vi skal snart til en engstelig svarting. Det er romanen som du debuterer med nå, Javad.
1: Stemmer.

Hvem er dette, spør vi, og svaret er gjerne en kjent person som har bursdag den dagen vi spør oss. I dag, 6. mai, så er det en kar som fyller 65 år med mellomnavn Timothy. Visste jeg faktisk ikke. En kar som har mange talenter, en av de

0: I dag I P4s radiofrokost.
1: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor I alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
2: Nei, altså det jo... Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen I en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
2: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, og nå får jeg angst I studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: 94.
1: Lyden av Norge.
2: Vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
7: Dette landet. Norge. Yeah!
8: Jeg elsker mat.
5: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng.
9: Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Johan!
3: Hei, sånn.
2: Hei, svensk flyktning til Norge.
3: Ja, noe sånt, ja.
2: Det er veldig lenge siden nå, mange år siden. Men kan du hjelpe oss med, for jeg husker ikke, hva kalles det å vipse på svensk?
3: Svisja.
2: Svisja var det, ja. Det er nesten like bra som å vipse. Men hva heter det når du legger mobilen opp på betalingsterminalen, da?
3: Det er å tappe.
2: Det er å tappe, det er riktig. Gjør man det i Sverige, eller?
3: Ja, du har jo samme systemet, men ikke spør meg hva det heter, for det vet jeg ikke.
2: Nei, det er så lenge siden du har vært... Ja, det vil si det er ikke lenge siden du har vært i Sverige.
3: Nei, jeg var jo der om måndag.
2: Ikke sant? Bor man i Halden, så er man halvt svensk, halvt norsk, uansett.
3: Ja, jeg også med datter på Nordby, så blir det veldig mye billigere.
2: Ah, du har kjent folk på Nordby, ja.
3: Ja.
2: Det hørtes veldig praktisk ut. Men teppe var i hvert fall riktig svar på inngangsspørsmålet, så da, Johan, er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til...
3: Da har jeg i hvert fall en rett så lenge, da.
2: Ja, skal vi får se om vi teller. Vi får se om vi teller med den eller ikke. Vi setter i gang i hvert fall. Er Newfoundland en øy eller en halvøy?
3: Halvøy.
2: Det er en øy. Ligger øya Öland i Østersjøen nærmest Sverige eller Finland?
3: Sverige.
2: Sverige er riktig. Til hvilket land hører Bornholm?
3: Bornholm er Danmark.
2: Danmark. Hva heter den største byen på Bornholm? Heter den Borg, Rønne eller Villa?
3: Rønne.
2: Rønne er riktig. Hvilket engelsk metalband hadde en hit med Run to the Hills i 1982?
3: Mitt favorittband, Iron Maiden.
2: Iron Maiden. Cirka hvor mye veier hjernen hos et voksent menneske?
3: 1,2 kilo.
2: Ja, mellom 1,2 og 1,4 kilo. Helt riktig. I hvilket fylke ligger Moss?
3: Østfold.
2: Østfold. I hvilken by gikk Jesus på Via Dolorosa?
3: Pass.
2: Jerusalem. Hvilke overnaturlige vesener herjer i Stephen Kings bok Salem's Lot?
3: Pass.
2: Det er vampyrer. Ble Mila Kunis født i det som nå er Ukraina, Belarus eller Litauen?
3: Litauen.
2: Ukraina. Hvilke farger er det i Ukrainas flagg?
3: Blått og gult.
2: Blått og gult. Hvem hadde en hit med Goodbye Yellow Brick Road i 1973?
3: Elton John.
2: Elton John. Fra hvilket land kom filosofen John Locke?
3: Canada.
2: Han kom fra England. Og da er 80 sekunder over. Det er storfangst det her.
3: Ikke ille for en svensk, vet du.
2: 4, 5, 6, 7 og 8. Riktig, Johan.
3: Ja vel.
2: Nå har du imponert deg selv.
3: Ja.
2: Ja,
3: men det var en bra fortsettelse på den dagen her.
2: Ja, absolutt. Du får riste litt i bikkja Ekko, og så si at, vet du hva matpappa har gjort, eller? 8 riktig på jorda rundt.
3: Ja. For å si det sånn, han er nok ikke så fornøyd med meg om en halvtime, for han skal i dusjen og vaske seg da.
2: Åh, oh, ja. Lykke til.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det godt.

0: just might.
1: I dag i P4s radiofrokost.
2: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
3: God morgen.
2: Fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
3: Nei, altså det er jo... Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
2: Men ja, det er rart.
3: Det er kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio. Nei.
1: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
2: Nei, altså det er jo, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
1: Men ja, det er rart.
2: Det er kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, og nå får jeg angst i studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai.

0: så ønske det var. Jeg synes jeg hører kommentatoren. Ja, der ser vi at hengeren må ut, men der så spiller han klar til å ta over. Hosier, som da spilte ned andre og var en bølle der for navnet, var den ene påstanden din.
1: Ja, men at han er bifantast.
0: Ja, jeg tror nok dessverre at han er bifantast.
1: Han er det. Han ja. Er døpt Andrew John Hosier Byrne, så han er ikke noe, det er ikke nok spyling der i det hele tatt.
0: Det var lite spyling i barndommen til Hosier. Vi er kjempefornøyde med Vipps.
1: Ja.
0: Det var jo Norsk Kundebarometer som kom i dag, og de troner helt øverst foran Vinmonopol. Jeg skjønner jo. Jeg skjønner jo hvorfor. Men du har jo sammen med Toyota, BMW, Interoptic, Flytoget.
1: Oi,
0: ja. Ligger jo helt der oppe.
1: Selvfølgelig.
0: Synes det er veldig gøy, selvfølgelig, at regjeringen fant ut at nei, kan ikke ha Flytoget der.
1: Nei.
0: Vi må ha Vy der.
1: Ja.
0: Ja, de er så flinke at de gjør det mye bedre.
1: De ligger på
0: 159. plass.
1: Ja.
0: Ja. Men ja. Da blir jo togtilbudet like dårlig for alle.
1: Ja,
0: det er det. Og der er likt i hvert fall. Så har du på en måte Joker, Autosync, Alente, Viaplay i bånd. Vi er ikke så fornøyd med strømmetjenester.
1: Nei.
0: HBO, TV2 Play, Telia TV, Telenor TV, Netflix, alle er på de nederste 12 plassene.
1: Ja.
0: Så det liker vi ikke noe godt. Men kundeservice.
1: Mm.
0: Jeg er en vrien kunde, tror jeg, men jeg tror nok at jeg skal kunne sette pris på god service også. Ja,
1: jeg gjør det. Kjempeglad god service. Jeg har fått har et par eksempler også.
0: Ja, du har det, ja. Oi, oi, oi. Marius har fått god service. Ja. Det gleder jeg meg til å høre.
1: Mm.
0: Har du fått veldig god eller veldig dårlig service noen gang, så vil vi gjerne høre fra deg i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: had the time of my life. God anledning til å teste ut en salsa.
1: Er du sikker på det?
0: Nja, er det klare? Utvetydige svaret mitt på det.
1: God service er alltid hyggelig å lese om. Her på Langhus har vi en liten gave, skråstrekk blomsterbutikk. Jeg var innom før jul for noen år siden, skulle bare ha noen småting. Og så skjer det som ofte skjer. Plutselig så har man handlet glassvare, en glassvase på cirka en meter, blomster til vasen, juleblomster, lysestaker, pluss masse, masse mer. Og da spør jo da, når gutta i butikken, herremennene som hun skriver i butikken, da spør, har du bilen utenfor? Ja, det har jeg. Så bar de alt ut for henne. Her, da snakker vi god service. Og så sier hun, åh! Kom på, de har båret ut sommerblomster en gang også.
0: Altså, det er god service, for de hadde ikke gjort noe gærent først en gang.
1: Nei. Du skulle rette opp.
0: Turi, du var i en butikk i Oslo, fant en topp, men hva var det som skjedde da?
2: Jo da, jeg ruslet jo inn i en butikk, og det var en kjempefin topp, så jeg bare måtte ha, følte jeg.
0: Ja, selvfølgelig, det er jo sånn.
2: Ja, selvfølgelig. Og så liksom nappa jeg den ned, og så sier jeg automatisk, for det gjør jeg alltid når jeg skal prøve klær, at er det greit at jeg prøver den da? Og så sier hun jenta der at ja, vær så god. Og så med en gang hun har sagt det, så sier nei, forresten, vi stenger om 2 minutter. Og bare, ok, da skal du slippe å få penger mine, tenker jeg. Så da hang en pen på hengerne, og så gikk jeg ut at.
0: Det er så rart det der. Jeg skjønner jo hva hun tenkte. Hun tenkte at, oh shit, nå kom hun til å stå der inne og prøve, da må jeg jobbe over til deg, det er jo ikke så rart.
2: Ja, jeg synes sånn er veldig, veldig rart. Og det er jo, gjør jo sånn at jeg får ikke lyst til å gå inn til den butikken.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Jeg tenker liksom 5 minutter over, det overlever du.
0: Ja, altså du jobber jo i dressmann selv. Hva gjør du da hvis jeg kommer inn og tenker at nei, nå skal jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg en ny dress, jeg svarer en 5 på?
2: Ja, vet du, da er du veldig velkommen inn, og så bruker jeg den tiden det trengs for å få kledd deg opp.
0: Nå håper jeg ledelsen i Dressmann sentralt hører på, Turi.
2: Ja, det håper jeg jo.
0: Litt av blomst på neste samling.
2: Ja, det føler jeg faktisk er på sin plass.
0: Ja, du, takk skal du ha, så håper jeg du får en fin dag.
2: I like måte.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.

0: Det er jo opp til deg om du klarer R-I-O-S.
1: Ja.
0: Skal vi klinke til?
1: Kjør på.
0: Bra, her kommer de. Angel. Ja.
1: Ja, In Excess og Sabrina tror jeg det var.
0: In Excess er helt riktig.
1: Sabrina den siste.
0: Ja, du gjentok den.
1: Ja. Vi får se da.
0: Nei.
1: Ikke.
0: Det er ikke Sabrina. Nei, ja. Det er ikke Sabrina.
1: Nei, prøv en gang til da.
0: Ja, da, det kan du. Men R-en den har du ikke enda heller. Ok, da kommer de nei. En gang til. Angel. Ja.
1: Ja, nei, det står helt stille, beklager.
0: Ja, det er Boys, Boys, Boys sang vel Sabrina.
1: Ja, det var den.
0: Ja, ikke sant, så hvis du da hadde flyttet blikket litt til venstre og sett på den plakaten du hadde ved siden av Sabrina, Samantha Fox.
1: Nettopp, det var jo til samme tidsepoke.
0: Ja da, bildene var ganske like også. Rolling Stones var det sånn sammen den første.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Ikke sant.
1: Nei, men greit, vi får prøve igjen.
0: Gjør det, kos deg i mobilen.
1: Takk for det, ha en fin dag.
0: Takk, ha det.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Mens Backstreet Boys har sunget, så har de fått rydda opp på en E6 nordover ved Djupdalstoppen, så nå skal det i hvert fall ligge til rette for at det kan gå litt bedre. Så bedre med trafikken, og så er det E134 Elgskauås-tunnel mellom Røyken og Setre. Der er det nå stengt i begge retninger, for der ligger det noen gjenstander i tunnelen. Omkjøringen, den er skilta. Eurovision låt 1. Det står i denne kvartfinalen altså mellom Tysklands første seier i 1982 med Nicole og Ein bisschen Frieden.
1: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
2: Eurovision låt 2.
0: Og Carolas første seier i 1991. Hun vant altså ikke med Fremling, som mange tror, for det var...

Snart også den låta som endra livet til Lene Marlin nærmest over natta på slutten av 90-tallet. Låta som starta karrieren hennes om noen minutter. Aller først, hvis du har en litt sånn, ja, litt sånn kjip dag i dag, hvor ting har ikke gått din vei, og det er rett og slett bare en sånn en av de dagene hvor det bare ikke funker, så er det ikke så mye jeg får gjort med det, men jeg vet jo at musikk kan jo endre humør på ganske kort tid, i hvert fall for noen minutter da. Her er den nye låta til Bruno Mars, som i hvert fall funker for meg hvis jeg har en dårlig dag. Så skal vi opp til den her, dette er I Just Might på P3.